0: Gogo.
1: Gogo.
0: Gogo. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi.